Я був п'яний, а ти не впиралась. Через 6 місяців землілась в церкві. Фехтували штахетами гості.

0: Беларусы Варшавы ўшанавалі памяць гісторыка, археолага, вернікі грэка-каталіцкай царквы Эдварда Зайкоўскага, які пайшоў з жыцця год таму. А успаміналі яго ў прыхадскім доме касцёла Святого Александра ў Варшаве. Кажа яго калега па працы ў Акадэміі навук ў інстытуце гісторыі Вероніка Лебедь.
1: Ён мне быў як бы адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, што трэба глядзець на свет шырэй, што не трэба замыкацца ў вузкіх археалагічных тэмах, як гэта робяць некаторыя. Мы ездзілі з ім некалькі экспедыцый. Гэта было вельмі цікава, ну ён быў паслядоўны ва ўсіх сваіх меркаваннях. Вельмі любіў Беларусь, і таму ўсе ягоныя дзеянні былі як навуковыя, так і свае асабістыя. Усё было неяк узаемазвязана, арганічна прысвечана Беларусі. Эдвард грэка-каталік, ён заўсёды прыходзіў у царкву, удзельнічаў у розных мерапрыемствах культурніцкіх, у палітычных за незалежнасць Беларусі. Ён падтрымліваў, памагаў таксама у адраджэнні памяці розных зніклых родкаў, зніклых магіл, старадаўнія могілкі першыя, яго падачы былі ушанаваныя. Чалавек, каторы змяшчаў свае галаве цэлую энцыклапедыю, да з'яўлення інтэрнэту, это было вельмі каштоўна.
2: Вячеслав Сіўшык, рух салідарнасці разам. Вельмі добра, што ў Варшаве прыгадалі Эдварда Зайкоўскага. Гэта вядомы беларускі археолаг. Ён был национальным узломем руху у найновшего часа на самом початку, бо еще коли были дофронтовские молодевые структуры, и он, хотя он был крыху старейший, ось он принимал чинный в этом удел, был во фронте, его вельми шмат кто ведал. Летось он пошел в небесную Беларусь, а лишь вельми добро, что в Варшаве есть ягоныя коллеги, які вот в память его провели такую невеличкую імпрэзу, где каждый может рассказать про Эдварда. Для меня он вельми каштоўный еще тем, что змагание с лукашенковской диктатурой вельми важную роль отыграли белорусские науковцы. В 96-м, в поздний годок, когда была небеспека и незалежности Беларуси, поверьте на слово, ситуации сегодня было значительно горше, коли бы не те акции. Там как раз супротив и шел, там далеко от докторов наук, кандидатов наук. Подкресли, что господар Эдвард был сапраўдным навуковцем, моим кандидатом. Так само навук, ведомый был в Беларуси, як спецыяліст. На великий жаль, накольки я веду, не все его творы еще надрукованы, а лишь я спадзяюся, что то, что было им написано, все-таки дойти до беларусов.
1: Все жыццё писал доследование, не спешался его опубликовать, и он вельми грунтовно до этого относился. Написал книгу, все зробил, але як бы он все равно ее працовывал, сидячи на пенсии по крысе, тому он ее и не выдал. Але есть что выдать теперь, чекаем его на выдание.
2: У него все отрымалось натурально, и мол, у него была белорусская сабзаходняя Беларусь, он приехал в Менск, который тогда в основном он разговаривал по-российски. Эдвард застался и со своей мовой, и со своим белорусским обрядом. Был белорусским патриотом, белорусским националистом.
3: Владимир Шипіла был спрацовник Института истории Академии Беларуси. С працы, по сутности, вытеснули, дирекция вытеснула. Это был сведомый человек, белорусский громадско-политичный культурницкий деяж, их самым оборонцу белорусской национальной идеи. Не просто там космополитцы, советский человек, некоторые археологи, позбавленные всего по сутности. Это человек сведомый, отказанный за Беларусь. Эдвард Зайкоўскі угодно представлял Беларусь на навуковой арене, имел шмат сябров в Польше, имел в Украине. Его ведали не только в Беларуси, годный белорусский ученый.
1: Все свое житие он проводил раскопки, разведки, каусы в Беларуси. Спочатку его темой была каменный бронзовый век, а потом уже шерей он цикавился шмат чим и, как бы, тема выкрышталізавалася духовнай спадчыны Беларусі, гэтай крыніцы, гвалуны, розныя святыя месцы. Ён спраўджваў усё, што мог, ці ёсць яно зараз, ці існуе, што ад гэтага засталося. Усё гэта скрупулёзна запісваў і памятаў, што самае цікавае, яго цудоўная памяць. Ён быў проста беларус з вялікай лідары.
4: Алесь Юркович, краязнавец з Астравеччыны. Памятаю, на замкавую гару, замкоўка называецца ў нас, ездзілі, таксама шурфы закладалі. Там калісьці ў 1759 годзе экспедыцыя Тышкевіча была, гэта 160 гадоў таму. І Зайковський казав, цікаво, хочу вільні там так само шурфи позакладати. На жаль, знаходку уважних не знайшли, але там верх гори вже змити був дажджами, і ліс росте, шмат пройшло часу. І він же спеціаліст по бронзовому часу, по неоліту, і таких помніків не так шмат, щоб знаходки були б нейкі важні і цікаві, то це треба добре постаратися пошукати. Ну, я шукав криниці поганські нейкі, записував спомінні людей, що ще донесла пам'ять людська. Ось такі камені, як у Ауштолі ми знайшли, то це вельми коштовні речі цікаві, тому що це такий скандинавський шлет у нашій історії. Завсёди мені зім було приємно мати стосунки, бо він був пристойний, вельми етичний, моральний чоловік. Однойчі він приїхав до мене, а я привез камені. У нас такий майонтик був у Ризгорах. Його знищили і камені сунули до кучі. Камені, вони виглядають трошки як поганські ахвярники, але насамреч це були подмурок для господарчої побудови. Ці камені з подмурку нагадували кожен з їх поособку, як поганський ахвярник, так і де вода збирається у цих приямках нібито. Я їх привез до хати і виставив колом таким. Приїжджає Едвард Михайлович, я кажу, знаходка ось унікальна. Ну, тому що один ахвярник знайти, це вже сенсація для його завсёди. А там у мене їх 7 штук було. І я гляжу, його ж в очі всередину так сійшлися до носа. І він у легким шоку таким. Я бачу, що зараз серце спиниться у Едварда Михайловича. Видихайте, Едвард Михайлович. Я пожартував, кажу, це не поганський ахвярник. Семен приїжджав часто на Островеччину. І після у книгу пам'ять його на знаходки лягли. Наприклад, Ашмянець він розкопував. Це на межі Островецького і Сморгонського району, вёска така. Едвард Михайлович там розкопав вельми унікальні речі. Наприклад, у Інституті історії Академії наук, де він працював, зараз є вистава, і там заховується меч з цього шменця. Це унікальний князький меч такий. Це вельми цікава знаходка. Пам'ятаю, як він у нас на Островеччині знайшов ковальські обцуги, наприклад, так само вельми рідка знаходка була. І коли знаходиш щось коштовне і цікаве, у його завжди загоралися в очі і віддалося по їм, що він чоловік вельми апантаний своєю працею.
5: Юлія Латушкова. Это было десять наприкінці 80-х. Едвард був у разведці. У разведку он тогда пошел один. На шляху трапився йому некий ручайок. І он, как бы, і замочить речі, собрав їх у зельчик і попытався перекинути про ручаїну. А він не докинув. Ручаїнка була така досить быстрая. Речі кудись сплили. Застався Едвард, у чим мати народила. Праз некоторий час у ближайшую вёску заходит человек такой мажный, приходит в сельсовет и каже: «День добрый, я Эдвард Зайковский с каменного веку. Мне треба речи обновить и документы, бо мои сплыли».
0: Поводля Юлії Алтушкової, сельсовецькі, дійшовши від шоку довго рагаталі, це дійшло до колег уже у вигляді анекдота. А так успоминали Едварда Зайковського, історика, археолога, працівника Академії наук Білорусі у Варшаві, у приходському домі Святого Олександра. А нагадаю, Едвард Зайковський покинув світ 22 липня минулого года. Паніхіди по Едварду Зайковському, вірнику католіцької церкви, пройшли не тільки в костелі Святого Олександра в Варшаві, але і у них в авніацьких приходах, у тим ліку в Варшаві і Мінську.

0: Максим Знак. Після визволення, так, вперше, тільки недавно отримав документи, стало Максима в Вільню приїхати. Я одразу ось і себе зняти, концерт цих зладить. Це ж Вільня. У мене від Вільні завжди Вільні таке особливе відчування. Я з задовольненням в Вільні був завжди і буду далі.
1: Довідайся, варіанти різні бувають. Те, що я живий, здоровий, можу взяти плакат, віднести кудись, можу сказати кілька слов. Це визначає, що принаймні не все так дрянно, як могло б бути. Дякую Богу, що так отрималося, що я більше не повинен висіти і нагадувати власним прикладом. І, на жаль, я ще не отрималося так, як у нас вголі не було потреби про це нагадувати. Тому все, що таке з негативними емоціями, воно, відомо, таке подвоєне відчування. Але я розумію, що, по-перше, це не мій плакат, це плакат належить комусь іншому. Я тут просто моя виява.
2: Литовські адвокати повісили.
1: Да, і литовські адвокати, я думаю, що будуть вирішати, що з ним далі робити. І я розумію, що шмат людей на цей плакат глядять, що це частка історії. Тому, відомо, про спаліць, це я сказав так, для емоційного відчування. Але коли він потрібний для чогось іншого, то хай працює ще далі. Ми його модифікували, зараз він став кришечку модифікованим. Да. Ну, не ліпше, принаймні, я з об'єкта перетворився в суб'єкт з допомогою клішника на цьому плакаті. Тому, може бути, можна і заховати вже як арт-об'єкт.
3: На зустрічу з Максимом Знаком у Вільні на його концерт прийшли сябри адвокати, представники дипломатичного корпусу, правоохоронці, були політв'язні і всі ті, хто на протягу цих років підтримував білоруських політичних зневолених.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Вітаю, шановних слухачів Білоруського радіо «Рація». Тягом ближайших тижнів пригадаємо вам некілька репортажів, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича у гетим годі. А було їх аж 6. На початок репортаж «Говори по-своєму, хучей буде».
4: Репортаж на радіо «Рація».

0: потреба новелізації, потреба вводити зміни, та світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, офіарних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вьоски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останні.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: У нашій рубриці «Репортаж на білоруському радіо «Рація» пригадуємо вам ті репортажі, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича. Прогучав тільки репортаж «Говори по-своєму, хоча й будзе». А про чах праз тиджень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польщі, 16-я в Білорусі.
3: Університет у Інсбруку подовжив стипендії для білорусів під патронажем Тихановської на 2027 год. Білоруський суд признав фонд «Акно на усходи» з Белостока екстремістською організацією. Більш за 300 былих політв'язнів отримали фінансову підтримку від проєкту «Вольнія».
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Школа бізнесу у Інсбруку у Австрії у 2023 році запустила стипендіальну програму для білорусів під патронажем Світлани Тихановської. Тепер її протягнули на 2027 год. Про новий набор для білоруських абітурієнтів повідомила школа бізнесу у Інсбруку. Програма під патронажем Тихановської призначена для людей з досвідом діяльності у сфері демократії, права чоловіка, належного керування і вершинства права. Стипендія доступна для англомовних, бакалаврських і магістерських програм. Стипендія покриває на 90% оплати за навчання у цьому престижному університеті. Після закінчення магістерської програми випускник отримує диплом MBA. Білоруси, які планують почати навчання восени 2027 року, можуть подаватися на стипендіальну програму Центру менеджменту Інсбрука до 31 сакавіка 2027 року. Відомо, що у 2024 році стипендію отримало 5 білорусів. Звісток про 2025 год з метою безпеки покуль нема. Белорусский суд признал фонд «Окно на усход» из Белостока экстремистской организацией. Навод мониторинг его профиля может иметь наступствы подчас проверок, которые проводятся белорусскими службами безопасности. Районный суд у Городни вынес решение еще 14 липня. У список экстремистских материалов были додадены веб-сайты фонду, профілі у Facebook, Instagram і YouTube, а так само логотип організації. Фонд повідомив про гэта у соціальних сетках. Представники організації довідалися про гэта з реєстра, які веде Міністерство інформації Республіки Білорусь. Ми постійно сочим за гэтым спісом, бо ён непосредно впливає на безпеку тих, хто користається нашою підтримкою, сказав Павел Міцкевич, президент фонду «Акно на Усход». Гэта чарговая організація з Белостока, признана так званой экстремистской. У спісе экстремистских организаций признаны так само фонд «Коммуникат.орг», а так само интернет-библиотека «Коммуникат», на якую периодично здійсняются кибератаки. До речи, Радио Рация так само признана белорусским КДБ экстремистской организацией. Больш за 300 былых палітв'язняў атрымалі фінансавую падтрымку, а каля 200 – дапамогу ментараў. Пра невялікія вынікі трох год праекта «Вольнія» і ідэю яго стварэння распавядае адзін з яго заснавальнікаў Змітер Фурманаў.
4: Насамрэч, ўжо трошку больш, чым 3 гады, просто мы оформілі офіційна нашу дзейнасць 3 гады таму, а насамрэч, ўжо можна лічыць 3,5. Больше, чем 3,5 года мы працуем. Вот. И чему я доучился? Бо, когда мы эту институцию распрацевали, в этот момент я был на занятках белорусской правобережной школки. И вот выпускный проект трэба зрабіць.
3: Змітер лічыць, што такія ініцыятывы актуальныя і будуць дзейнічаць, пакуль існуе беларуская сістэма.
4: Амаль кожен дзень выходзяць палітвязні, і ім патрэбная падтрымка. І ў Беларусі, і за мяжой, калі выязджае чалавек ці сам, ці калі ось дэпартуюць. І каб людзі маглі рэсацыялізавацца, то бок імуцца ў звычайнае жыццё да таго, як патрапілі за краты, і таму такія ініцыятывы патрэбныя. Мы не адна такая ініцыятыва, іх даволі шмат розных, в ліку і Польщі, і Літві.
3: За 3 гады праці ініціатыва «Вольнія» дапамагла сотням людзей вернуцца да годнага жыцця. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы дажджліва. Вецер свежы ад 5 да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 15 да 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racjaj u autorak 21 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że imieniny odznaczają dzisiaj Prakop, Andrzej, Wiktor i Daniil. I jak zawsze proponuję, kiedy by jeszcze nie pożadali swoim znajomym musiał najlepsza, zrobić to pier razem z naszym radio. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён. А сярод тых, якія нарадзіліся 21 ліпеня, ёсць і нараджэнец 1899 года Эрнест Хэмінгуэй, амерыканскі пісьменнік, аўтар між іншым рамана «Па кім звініць звон». А калі ўжо ведаем, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добра яго другой паловы і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радыё Рацыя. А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
0: Дзень з Рацыяй.

0: Тут живе Беларусь.
1: 19 chwilin na piatuju pośrabeda u Polszczy i szostuju u Białorusi. Pradałżajem dzień z racji w autorak 21 lipienia. Wiernuca do życia pośla turmy nieprosta, ale nie o adzinoczku. Mienawita dziela hetaha, już od rychady pracuje inicjatywa Wolnyja. Prato je kolki ludziej udało się podtrymać i jak projekt zmianił się za ten czas, rozpowiadaje adzin z jego zasnawalnika Zmicier Furmanał. Z im rozmawiaje nasz korespondent Siergiej Apanowicz.
2: Jedną z samych wiadomych inicjatyw, jaka pomaga politwiazniom i ma nazwę Wolne, pełniaje się 3 gady. Zmicier, rozpowiedzcie, jakim czynom wy dołączyli się do tej inicjatywy i czemu wam było ważne u jej udzielniczyć?
3: Na sam rzecz, cię Wolne już troszkę bardziej niż 3 gady, просто ми оформили офіційно нашу діяльність 3 роки тому, а насамреч вже можна лічити 3,5. Більше, ніж 3,5 роки ми працюємо. Ось. І чому я долучився? Бо коли ми цю ініціативу розпрацювали, у цей момент я був на занятках білоруської правобережної школки. І ось випускний проєкт треба зробити, придумати. Ось ми команда білорусок вирішили, що це зараз буде актуальна менторська підтримка бойових політв'язнів. Ну і маючи свій технічний досвід, я ось зараз допомагаю нашій ініціативі у питаннях кібербезпеці, налагодження сайту, інших технічних питаннях.
2: Скажіть, чому важливо менавіто для вас, такі як для былого політв'язня, такі ініціативи, щоб вони були, щоб вони діяли, щоб вони нічим допомагали. Чому важливо? Розповідайте, коли вас.
3: Бо кожен день виходять політв'язні, і їм потрібна підтримка. І у Білорусі, і за межою, коли виїжджає чоловік, ці самці, коли ось депортують. І щоб люди могли ресоціалізуватися, то б кинутися звичайне життя до того, як потрапили за крати, і тому такі ініціативи потрібні. Мені одна така ініціатива, їх доволі шмат різних, в ліку і Польщі, в Литві.
2: Ініціатив шмат, а як на вашу думку, чи важна ніяка супольна діяльність поміж цими ініціативами, щоб вони ніяк один одному допомагали ніяким чином?
3: Бізнесна діяльність обов'язково потрібна, щоб не потрималося так, що я допомагаю одному чоловіку, а другому, іншому чоловіку не можуть допомогти. Так само, наоборот, координація обов'язково, а діяльність, ну, це може так само лічити діяльністю сумісною, це координація, а вже там шляхи цієї підтримки у кожної ініціативи своє. У нас одні варіанти підтримки, в інших ініціативах інші. Ну, це, мені подається, нормальово, коли є вибір людей, коли не одна корпорація, це, скажімо, да, наприклад, монополіст є. А коли шмат різних, це добре.
2: Ну, коли ми кажемо про підтримку зараз, яка підтримка ожитівляється?
3: Це різна комплексна підтримка, це починаючи від фінансової підтримки, грошової, психологічної і іншої, і скінчуючи легалізацією, отримання едукації, щоб можна було у працю відкриватися і так далі.
1: За 3 гады ініціатива падтрымала фінансава больш за 300 палітв'язняў, каля 200 атрымалі ментарскую падтрымку.

0: Максим Знак. Після визволення, так, впершиня, тільки недавно отримав документи, стало Максима в Вільню приїхати. Я одразу ось і себе зняти, і концерт цих зладити. Це ж Вільня. У мене від Вільні завжди Вільні таке особливе відчування. Я задовольненням у Вільні був завжди і буду далі.
1: То ведеться, варіанти різні бувають. Те, що я живий, здоровий, можу взяти плакат, віднести кудись, можу сказати декілька слов. Це визначає, що принаймні не все так дрібно, як могло б бути. Дякую Богу, що так отрималося, що я більше не повинен висіти і нагадувати власним прикладом. І, на жаль, я ще не отрималося так, як у нас вголі не було потреби про це нагадувати. Тому все, що таке з негативними емоціями, воно, відомо, таке подвоєне відчування. Але я розумію, що, по-перше, це не мій плакат, це плакат належить комусь іншому. Я тут просто моя виява.
2: Литовські адвокати повісили.
1: Да, і литовські адвокати, я думаю, що будуть вирішати, що з ним далі робити. І я розумію, що шмат людей на цей плакат глядели, що це частка історії. Тому, відомо, про спаліць, це я сказав так, для емоційного відчування. Але коли він потрібний для чогось іншого, то хай працює ще далі. Ми його модифікували, зараз він став кришечку модифікованим. Да. Ну, не лепше, принаймні, я з об'єкта перетворився в суб'єкт з допомогою клішника на цьому плакаті. Тому, може бути, можна і заховати вже як арт-об'єкт.
3: На зустрічу і концерт з Максимом Знаком прийшли його сябри, адвокати, представники дипломатичного корпуса, правооборонці, били апарат в'язні і усе тія, хто на протягу гэтых гадоў падтрымліваў беларускіх палітычных зняволених.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Гурт Navi Band почав третю годину дня з Рація, 21 липня, у вівторок. Вітаю усіх тих, як є, відпочиваючи з нами від початку, і тих, як є, тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. До 6 години після обіду у Польщі і 7 в Білорусі запросимо вас ще мішеньшим на афішу і паліт хіт з Віталом Циганковим, але так само вже праз некалькі хвилин Вольга Сямачка представить вам справоздачу з пабилки німецької делегації у білоруським на Радіо Рація. Заставайтеся разом з нами з білоруським Радіо Рація.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Białostoku odbyła się sustrecza przedstawników Radio Racja z delegacją z Niemieczczyny, jaka je ciekawica Polszcza i białoruskiej tematyka i dziejnościu białoruskiej opozycji u wygnani i sytuacja i u regionie. Delegację sustreli główny redaktor radio Eugen Wapa, programny dyrektor Jurka Laszczyński i dyrektor po sprawach promocji Marcin Rębacz.
2: Faktycznie. No to my jesteśmy grupa podróżna z Niemiec. My jako organizatorzy z organizacji Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft TV z siedzibą w Lipsku opieszczamy obecnie północny wschód Polski, czyli zaczynaliśmy w Warszawie. Dzisiaj jesteśmy w Białymstoku, a jutro jedziemy dalej do Zupraszlu, do Kruszynian i do Hajnówki i Białowieży, potem jeszcze Janów Podlaski i Lublin na końcu i potem z powrotem. I grupa składa się z bardzo zainteresowanych osób z Niemiec, którzy wszyscy chyba już byli w Polsce przynajmniej raz. I wczoraj na przykład byliśmy w Sejmie, w ambasadzie niemieckiej i spotykaliśmy się z Fundacją imienia Friedricha Eberta. I chyba szczerze mówiąc, ludzie przez 4,5 godziny zadawali pytania o Polsce, o polskiej kulturze, o sytuacji w kraju, ponieważ jesteśmy już tutaj na północnym wschodzie i też blisko granicy z Białorusią i Podlasie to również region wielokulturowy, wielojęzyczny, różne wyzwania tutaj mieszkają i tak kwestia białoruska oczywiście jest dla nas bardzo ciekawa i ważna, dlatego jesteśmy no, szczęśliwi, że mamy tutaj dzisiaj okazję, aby z państwem porozmawiać o białoruskie media tutaj w Polsce, o opozycji i o tak życie kulturalne tutaj.
3: Пасля сустрэчы ў офісе беларускага радыёрацыя госці з Германіі даведаліся пра гісторыю стварэння беларускага незалежнага медыя, якое паўстала пасля закрыцця ў Менску радыё 101.2 FM, пра працу ва ўмовах рэпрэсій і пра ролю беларускай мовы ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці. Галоўны рэдактар беларускага радыёрацыя Яўген Вапа адзначыў, што галоўным выклікам для Беларусі сёння застаецца русіфікацыя, а незалежныя беларускія медыя маюць важную ролю ў супрацьстаянні страце мовы і культурнай самабытнасці.
4: Na samym początku, żebyście Państwo zrozumieli, że jedną z największych pomyłek świata demokratycznego na Zachodzie było uznawanie, że białoruskość może być i białoruski w kręgu wpływów politycznych Moskwy i może być odbywać się procesy rusyfikacyjne w Białorusi.
5: Akceptieren oder beziehungsweise nicht sehen zu wollen, dass Belarus, die belarussische Kultur unter dem Einfluss von Moskau sehr stark
3: па выніках сустрэчы праграмны дырэктар беларускага радыёрацыя Юрка Ляшчынскі адзначыў, што гэта ўжо не першая дэлегацыя, якая наведвае рэдакцыю беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
6: Менавіта пасля 20-го года то на радыёрацыя заходзілі розныя людзі, пачынаючы ад дыпламатаў, амерыканскі пасол быў, галандэрскі пасол быў, жанчына, лідарка дэмакратычнай Беларусі, спадарня Святлана Ціхановская, спадар Павел Латушка быў, раней прыязджаў Станіслав Шушкевіч, групы студэнтаў з Нямеччыны былі, з Украіны прыязджалі, так што мы тут становімся такім месцам, які такім інфармацыйным хабам для тых людзей, якія хочуць нечага даведацца пра Беларусь. Так сама і польскія студэнты прыязджалі, так што тут ёсць такое месца, адкуль можна месца крыніц інфармацыі для тых, якія цікавляцца, ці хочуць быць зацікаўлены тым, што дзеецца ў Беларусі ці на ўсходзе. Szerej gaworaczy.
1: Sustrecza zawierzyła się obmierkowaniem roli niezależnych białoruskich mediów w Europie, nieobchodności podtrymki białoruskiej mowy i kultury, a tak sama wyklikał, jak ja stajać pierad Białorusiu i usim regionom.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 22 липня, середа. У Сукрасі проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У Театрі Вершалін відбудеться літературна зустріча з Кшиштофом Варгай. Початок у 18. У Орлі стартує фестиваль хабрейської культури «Шалом», не глядячи ні на що. О 20-й годині у Орлянській синагозі почнеться концерт «Бардаузская середа», вечір присвячений співній поезії. Ведучий Дар'юш Шада-Божишковський. Утільничають Ян Бялецький з Франції, Діма Маклякоу з України, Адам Волош з Польщі. Фантастична повсядённость. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможця другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна поглядіти по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години у галереї Піку. Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі запрошають відвідати вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, матці, жінками, сестрами і дочками затриманих де зніклих під час диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені як ранальні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украінскія вайскоўцы ўзмацняюць эканамічны ціск на Расію. Не паспелі дагарэць расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, як запалалі лагістычныя цэнтры Вайберыс, найбуйнейшай гандлёвай кампаніі Расіі, якая ўжо даўно прысутнічае і на рынку ў Беларусі.
2: На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму дэ-факта лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
1: Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries. І якія наступствы могуць за гэтым пайсці?
3: Атакі на маркетплейс Wildberries маюць під сабою підґрунтя. В першу чергу, можна якось це порівнювати з НПЗ, оскільки, ну, наприклад, якщо ми говоримо про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану. Дійсно, через маркетплейс Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різною продукцією, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейса Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі По списку це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто всі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
2: Якую ролю грає Wildberries на білоруському ринку? Адказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
4: Wildberries з'являється вельми важною гандлёвою пляцовкою для Білорусі. Разом з Озоном вони контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Білорусі, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год праз гэтую пляцовку продавалося товару від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м годзе гэта было 202,5 мільярды, то бок рост быў больш, чым на 50%. Па дадзеных апытанняў, амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У мінулым годзе беларускае міністэрства гандлю ўключыла Wildberries у спісак манапалістаў, таму што яны займаюць вельмі вялікую долю на беларускім рынку. І ну і гэта даволі сумна, тое, што вось расійскія гэтыя кампаніі, яны выціскаюць беларускія кампаніі, да, там вось, напрыклад, беларускі куфар. І гэта паказвае небяспеку таго, калі вы робіце стаўку на бізнес чужой краіны і прытым бізнес ваюючай краіны.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пайшла жыцця пісьменніца і наша калега Святлана Курс.
5: Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
2: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
6: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: потреба новелізації, потреба вводить зміни, та світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, афярних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вьоски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так і

0: Закон об национальных и этничных меньшинствах и региональной мове у Польши кончатково был потребны так само и тому, как Украина стала равноправным чальцом Евразвязу. Усе сябры звязу подобные законы опрацавали и приняли у дачынення до своих национальных меньшинств. Хотя и ранее меньшинства ахоўваліся и так шматликими, так внутренними, як и международными правами. Починаючи от Конституции поособных держав по рамовые конвенции Рады Европы и самые законы Организации Объединенных Наций про меньшинства. Однако на этот раз было все собранное у один державный закон, который, до речи, двойче на протягу 21 годов был модифицированы. Мабуть, сам закон не шмат поменял у жизни национальных меньшинств у Польши. Однако дал почуття, что их правы боронить закон, что яны у себе дома. Говори по-своему, хучай будзе. Репортаж Вольги Шимашки и Юрки Лещинска.
1: No i tu chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży osiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnogo dał, tomu, że to było 20 godów pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jakie uczestki polskiego obszerstwa, jaki jest negatywny, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale i na ogół do białoruskich mniejszości, stereotypy i uprzedzenia. Obwiniawaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjnej dzierżawy polskiej, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówił. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości jedno, to w Podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi no, asymilujące i nasze osierodzie by nie wstanie однозначно разом выказаться, что мы бы хотели бы улад и центральных, и тутай наших, каб гэты процессы притрымаць.
4: Чи они не уважаю, что впроводзэнне двукантэнцыйнасці есть загружэннем для мнішосці народовых? Длачэго? Зубарчі, чи мы тарас мамы свэго представіцеля в Сэйме? Чи Квін быў, так, тыле лад тэму? І тэш эфектэм тэго есть та устава мнішосця, чылі при каждай жэчы ктось мусі ходзіць. Прэш умні в габіне wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości. Tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem krześle. Może tak trzeba?
5: Mogło być. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobrze, że takie coś zrobili. Ktoś przyjedzie do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi. Normalnie mógł to czytać, jak trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była Gminnej Rady Gminy.
6: Особи, приналежні до меншості, мають право використовувати і писати власні імена і прозвища мови меншості. Мають право на свободне використовування мови меншості у приватному і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості, вивучення мови меншості чи навучання на мові меншості.
3: Важно, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як гэта підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни, світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
7: У мене не польське громадянство, але я по національності білорус. До речі, так як і мої предки. І перше другому абсолютно не замінає. І так відкажу рахмістру. Я білорус.
8: Помню, як я тут малим був і потім більшим був і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. То є, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову. Це у нас цілий час було. І я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слышати відповіді інших представників меншості народової. Завжди діяла вśród своєї меншості литовської. Устава є мені знана. Користую з записів цієї устави. Сама працюю в школі. Освіта і школьництво є дуже важливе. І ті зміни, які są zapowiedziane на przyszłość, i pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, no, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna, ona obrania nasze bazowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, все окей, так? А когда начинается уже справа, что я из какой-то меньшинства, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою тоесность, але разумение этого, что однако же таки я укладаю все в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, и этого не хапает.

0: Чаго баяцца, а можа будзе то якісь там турыстычныя атракцыі. Мне было вельмі прыемна, каб кірылаўцай народнай мове была наша вёска, чи наша пісалася тоже побач афіцыйнай назве, тоже на беларускай мове, што было гэта. Псіхалагічны, можа, для дзяцей, для моладзі, а і старэйшым людзям, а чаму не, як ёсць такое права.
1: Напэвно, ма то олбжымі вплыв на рангэ, на вартош языка беларускіго. Язык тэн нігды не мяў рангі такіх, каб быць урзандовым. Бардзо вдзячны самарządовцам з гміны Орла, ktorzy wprowadzili po раз першы хыба до публічнага ўжытку на грані воеводства Подласкіго назвы в языку беларускім. Але ранга языка беларускіго, прошу панства, również залежы ад нас, ад эліты, ад інтэлігенцыі беларускай, так?
2: Ну добре, але што з тою сучасністю? Што з тымі праблемамі демаграфічнымі і новымі мінішчамі, бо то было клуб.
1: І то было вялікае выдажэнне, што в 2005 року в уставе, чылі в падставовым каноне правным Рэчпаспалітай, знаразла ся назва Беларусіні, народу гісторичнага, народу, ктуры ма свае панство.
3: Мы тут жили и живем от давна и давна, тут наши дяды и прадяды. И в каждом разе они подходят с тем изумяром, что кажется, добро, что есть такие таблицы. Не раз приезжают люди с Польши, не раз такие очи ставят, а кто тут живет. Люди просто с Польши не знают, кто тут живет, а теперь будут знать, что тут живут белорусы.
4: Война в Украине, отношение официальных улад Беларуси до этой же подеи, это уплывает на то, что многим просто невыгодно бояться признаваться до того, что они белорусы. Меньшая справа, что молодое поколение, оно уже больше глобализованное, может, и на это глядят крышку иначе, для них это не истотная проблема. Может, когда будут столеть, этот аспект появится в отношениях до ихнего життя, что кем мы на самой справе являемся, кто был наш батька, дед, прадед.
5: Не треба ниц нажудзать нам. Мы, ежели что-то есть нам потребно тут на доле, мы сами о то задбамы. Nie potrzeba nam, żeby ktoś z zewnątrz nam cokolwiek narzucał. My sami zadbamy o to, żeby i tradycje nasze były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak, jak trzeba i rozwijamy się.
6: Na tym obszarze wieloetnicznym, przecież z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące. Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
7: Попередние воеводы сустракались с меньшинствами только при нагоде визиты Соймовой комиссии национальных меньшинств, а это сустрачались только воеводы с самими меньшинствами. Это еще великая разница.
8: Как меньшинство белоруска этого не потрафила узыскать. Мы считаем, что это есть до посла Чытвина, который позавше мне удавало это питание, нигде там еще не почему так еще właśnie вtedy стало, бо gdybyście państwo mieli dzisiaj zagwarantowanych chociażby двух посłów.
9: Ну, это важная проблема. Великогости нема, то nie ma komu skazać, no nie ma holosu, tak? Zwyczajnie. Spodziewać się na tylko wykluczne demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszości życie pokazało, że to nie lga. Kiedy chcę dać prawa holosu nacjonalnym mniejszościom, no zrównie sojmu, kolkość mniejszości z Karaczwajca, wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała żno pięcioch posłów, teraz nie ma ni wodna.
4: Bo ja nie baczu takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się pra nasz беларускія справы тут у Польшчы. Часам гэта бывае так інцидэнтальна, калі нейк момант выкарыстоўваюць, але больш для сваёй асабістай карысці, чым для нашай супольнай беларускай справы.
10: Прадстаўніцелі міністэрства і воеводы павінны ще часцей быць на місцы сярод людзі і слухаць іх потрэб, а не gdzieś tam reprezentować, mówić coś na temat, tak jak na temat Tatarów, coś tam zawsze gdzieś tam mówią, a nikt z nami tego nie konsultował, nie pytał.
11: Uważam, że powinni być przedstawiciele.
12: No nie, właśnie.
11: I nieważne, jakiej to mniejszości, zawsze każdy z naszej z pozycji mniejszości byśmy uważali, że ja uważam, że Litwini, no nie? Że Białorusi, nieważne. Ważne, że jakby głos mniejszości by już był tak reprezentowany. A nieważne, której, ale mniejszości.
13: Generalnym problemem
12: to jest nie to, co tutaj się dzieje nawet. Nawet powiem szczerze, nawet nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe.

0: радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Республіка.
1: Радіорадіо Ратвія. 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.